Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katanyese nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenyaka tonyeze nyafama radio sapiencia enkubuza ya magazi ensolo yomuziki nebye mizanyo.

0: Shinda mwenye katonyesa nyafama Radio Sapiencia Nkubisa ya magisi
1: Nchua mwenda mwenye Mwetu bujambu ndio Tukua gali suru na kuru jutebi wala Tewera ligirira Damwisuri
0: Shinda mwenye katonyesa nyafama Radio Sapiencia Nkubisa ya magisi Shinda mwenye katonyesa nyafama Radio Sapiencia Nkubisa ya magisi Nsuru yomusiki Nige mzanyo

0: Amina.
1: Ayi Maria yagwa mundanga choli muchibi chisikire.
0: Tusabire kwa ya wabandukina joli.
2: Esala eyo kusaba obutukuvu.

0: Bye. Unfuru yom siki, nebiye misanyo. Radio Sapiencia.
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusiri sa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Sendamu niyaka tonye senya fama. Enkuruze ya magazi.

Nathi kude sithokwe nophiya. Hena sithoko pia mwana mwala mwita spice there wate wagabye. Alinga anze yati kunde sithoko pia mkuru za ya magezi. Nesulu yu msiki nevye mizanyo chenda mnyaka penye zenya fama radio sapiensia. Nenga usuzo te mlunja uliriza ulinako uluwa lere wabali kubaka tulifenda. Tuwa kwa takanyeda tulibule mbwe. Tetutengana paka sazgena kubera mukaga. Nse lile na kubuzako. Nsubina mkwano tinawe joli wasuze mlunji. Enaku zina mkama akasana akatuwera mchi. Like akatuwera mbunji. Akatuwa mbunji. Akatuwa de kaka. Iye mfuferi makubu. Saa ina ebiguda vya mwevye Kampala. Oh. Auli yangu ya gala kaba. Ebiguda anti kakola sikali wakati kati. Ebali nebali chifufu. Kati enfufu neri wake kufumu kirango linge ya zizo msango. Hii mkama katonda lwa chito tunje Uganda no tutuwa la Amerika. Kani netuwa na ukubana abona na kasaka. Njo get the movie. Kwenyuma, chizo teyoni nemi wama. Lapo Ate munando power bwati bwagambye nenga njagala kugamu kwano gwange ntembere nanga bwefanana ekikakatako kubanga ogendo kuyiya ekyo kukola okunonyeza magala ekinagulira magala ediba kikukakatako obo yagala obato yagala manyiti waliwo omuntu yafumala okusoma emyaka gitambudde mu ebiri tanafuna mulimu obe satu mukwano gwange kagamba kudambulino ganze kasitandi ne popular nedda tokowa kwa applying katonda lwali kwanu kulogenda kutia ngabuli wateka application ateba kuyita za kino nali kirabiyeko omuntu nabera wakana bera wakafo some years naye nga takoye kuteka yo applications abo ali awo shell ne mita anira mita anira mita anira mita atebo nane bajalumu kati toko wateka yo teka yo applications echo kubiri akali mune bakaba katini kachenga bakakuyitide gendo okakole tonyoma mwana wa nyabo sente teziri muti eno yafukisimye toyi eno yati yeye yakomeredde eno evudde muzachi sente sigala sente erojetaga so akali muko nda mu bulunji bwako bambubi bwako bwe kaba ke kaliwo mukwano gendo jirengo okola oleme kutulaka ede chika 13 ezisa kusawenya ezoru na kololwa lero sana ribake bateka mwe simbi nzo gwange gwa kujana ne kubulira byemba kutekede tekede nenga yose na ribake bama zo kusasula nenga liden genda kumpewo babulire kati nayo chemba kubiriza mukwano leka kudde iyo kaba leka kudde iyo kwekubagiza nga senary bank weri atenga weri kululuo ye nonya gwe woli we nonya woli we nonya nega mati we tuli okulaba tobera mulunji era obera musanyufu okitegedde ne reso ge nonya senary bank mukwano gwange nawo obere ngola mutambula mulunji tuli bagule ebyeganda lo twabivudde by the way mukulikeyo mu heroes day panage yabaisizete iye gandalo wakati wa wiki mama no ulinango umudeko na uli awe nango osomu kanga mupia kati nsubira muko mio mulinga bava mu mande nanga Uganda onga vira public holidays nza siko wa Uganda ebya mkubye nkuagalako na kuza kuumula na muumula nga mulinga atayina byakola buli kasero luumula luumula aba Uganda ya bachi nenga jika kuga anti wete wetisimbu dauna kolwa lero tuatandisa na kayimba akasose yabadde watabadde bamita Lydia Jasmine tuasizako na kufilinga babeta ba City Rock Entertainment ate stoke mpia aka Spice Diana bweka tionako nekagoberera kudachika ziri 14 zoka ezise kusawa enya program ndabiramu mwetuli tuba tugenda mwana All right. Awo tuba tugenza butelevu mu mwana mbajagala nkugamba ntya. Mbajagala nkubulire na kino okimanye. Ntabazadde mwe bali nyo mwe bali ddala okwagala abana bammwe. Kuba buli muntu yenali mu amagezi ayagala omwana oleba nenkuke emwagala. Awe ne wunyiza batata batafayo. Nga kiri awo ki? Mbabunye. Nga ali awo yazala buzazi. Zala buzazi. Njagala nzale mukazi nga sola kulabirira omwana. Amtunulira ngola batali. Kale mwe bali kwagala abana bammwe. Naye kati na kino kanchi babulire. Nti macha zabana tubagala nnyo. Gulo rada na kulwa kuumula. Nalabye ku masomero aga weranga gago baba zadde. Tidero CV station de. Panaga tetu jia kajanja bitu. Buli wantu wabane ne system ekola wo. Ekawo ina amateeka agakola yo. Likewise, ne masomero mubamu amateeka agakola wo. Binatabiri kulavu ya mwana na mzadde. Tabagala na bimanya.
Gwekasito kwa tu mwana nomba kwasa. Chitegeza, ntireka esomero lidukanye, era litambuze omwana wo. Kati gwali ku geti, kubanga Heroes Day tewakoze, oze nezi KFC, manyaka feja vazi, oze kuchalira mwana. Bagambye batya, ntolina kuluwa kuchala. Ibana ngatika lima nbana imbana ya mwana ngembana na muleta, mwana imbana ya jachiri chapiwa nbana imbana ya sabanchila meko kubanga chi. Bwoba wali ya galomula wako wani msigaza ye kano umweso mesesa. Neka tichikaichiri nti wa muleta kusomero, please. Wa HT wa enteka teka ye somero. Aba mvahonga mvumye baba head teacher, aba mba gatekeeper bo. Manjiba gatekeeper, gatekeeper no baya manji masomero. Mulimu sebo gatekeeper luafuka kainja. No mtuni angazimbi demu gate yati, ataba singa baduga vunganzi. Katinari wa gaduga lina mlinga ringe nziro, na ena haku kakasa ntitoja kuyi ingira, angacha kakasa, era na haku lemesa. Noli yoko mpuma gatekeeper, noli yoko mga waze, sete zempa, weno zezi kusasula. Oni mesote yoku ingira, kumbe na hiya wele duwa mateko kupewa mkamawe. Kati okwe wala bino byo no kuva wongo nyigi de gatekeeper manyo kuva wowe nango tunula bubi chintu changu kuba yaka simu kusomera babuze banaye bade njagala kujja mula bakonzije oba netta bwe bagamba anti netta please respecting it salitwa tajja kufa banaye abana tubafira yo ku masomero.

0: Uganda, MTN. MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda Communication.
1: Buli mwana gwanidde okutandika obulungi mu bulamu. Wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema yengabe kuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama, puliyo n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumooniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18, kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina luyosezzaamu, teweeraliikirira. Genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Okyalina obudde okukuuma omwana wo. Kebera kadi y'omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde, kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako Ministule y'ebyobulamu.

0: Vibwe Gwanga, Kusenge Jiro, Gagakutusibwako, Statewide Insurance Company, Swiko.
1: Kuchenda mnyaka tonyesa nyafama Radio Sapienza nkuruza ya magazi edashi kabili zeza kusawa mnane zeka ndalo maulido kufebu na ilanga kakutusu wako kampuni ya inshua ya suko mkwa msomezo Florence na ngendo Amerika gamante kasu semisinge juwela kukonfosa Irani ya zama jem

0: kutuwuliriza.
1: Ya radio tabiesia enkulu se ya magesi eno ya radio chenda munyaka tunyese nyafama
0: radio ya kelezia.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkuru ze ya magesi. Rumvuma mayegugu mvubuka Umvubuka uliriza Aiga ateka munkora Gaita mu programu ina mayegugu mvubuka.

0: webale kutuuliriza.
1: The radio Tabiensia Enkuru se ya magesi Energy radio Chechenda munyaka tunyise nyafama
0: Radio ya Kelezia.

0: ayinkuluse ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musawala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Sendamu niyaka tonye senya fama. Ayinkuluse ya magesi. Uchaudi disaka timba kebye misanyo.

0: Buli za chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapiencia. Inkuru za ya magesi. Chenda mwenye katanya senya fama.
1: Oh, okay.

0: inkuruza ya magesi.
1: Naye bannange, mwe temusobola kusirisa ku mwana. Yaganye mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Senda munya katonyese nyafama. Inkuruza ya magesi. Utawuliriza katimba k'ebyemizannyo.

0: Oyes, fubuli nyugwe na chajie kumideko, chinda mnyaktu nye zenya Radio Sapiencia. Akadi kadukano, olikusawa musambu, nga kupera nga mkwere kereza. Atulu, tuberenga tugenda mu program tamwe subi, nina nsera, Edward Lubalukova, genda kupera nga ja, averenga kuongira yo, kusaidia yo. Uchari, nepade, sinuma gombebez, ne 22 betting, awe tubepera, nga tuingide. Okubera nga tournament esosotolwa gulawo account oberengo sibani 22 bet oberengo lya kumaja kasitoberango sibisa buvunanyizwa ngweza 2.5 okudagulu tuberenga tubepera mpola mpola ogenda ku code wo sibira oberengo funa ku mipire ombebez ogenda ku 22 bet oberengo siba oina kusoka kuberango gulawo account buli kimu kiberenga chikwangwira cho ino kola agenda msimu yo ogenda ku internet ojia kubera ngo teka 22bet.uk website ya feja kubera nge jao kusimu yo kendo wale chigambo register chinyi game juzambi wakusavo kuli amanyago nini namba yo namba ye sim kati wali awagenda promo code ojia kubera ngo teka akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera nga wega ta 22 bet insunga zona ziberenga zikamla tunaweza abiri mwetando krizwa kubera ngo siba chuka na wasiba berango siba no buvunanyizibwa nkugambye ntaddeyo obulongo receipt biri alebadi ne ordinary gendo berengo zifuna kuteka mwaka mfisi kwa ina. Gila kutuentu beti o berengo zifuna kutambule. Kodi kwa ina kuberengo ito kufuna lisiti ezo. Oja kunyiga sita. Biviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Ubo ita oja kunyiga sita. Biviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Ye kodi ya feo. Ubo siba siba na bufunanyi siba. Atana weza habiri mweta ndo krizi wa kuberengo siba kusita. Biviri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash wubo itao ya kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ya fi kwe kuata akemfisi kwa ina kastove ranga osibye akemfisi bobo ina lukumiru wubo siba bobo ina chido kwe gendo jiyoburu hongu risiti ezo pili genda kutu beti oberengo siba tubepere tuberenga tambula mpola mpola sibisa buvunanyi zibatana weza abiri mwe tanto krizi bakupera ngo siba kode lista bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wobo itao uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kode ya feyo tubebere ye tubebere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash. By the way, ngenda batera yo risiti za fesigate okuli akatambula okuli ekibimba ne ekibimba akatambula ne VIP. Already tuina obulongo bwa February ordinary ne early bird yagenda okubera ngezanya kumacha. Gendo bifune genda ku 22 bet oberengo bibira mpola mpola. Kasitoberango sibisa buvunanyizibwa ngweza 2.5 okudagulu tuberenga tambula sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu ubo ita uja kujika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu kare ngeenda kwele kereza wanotu kina muda mwesubi ni nansera Edward Lubalukov yetu seda kaje aberenga kutambuza abadabu za kumpira kwa timu ya Gwangeri ya Bungereza ni Gwangeri ya Costa Rica. Kumpira kukuchi alie muziru. Na Gambia umungereza. Gwe mutulekeri. Linda. Hey. Nika sito ulianga kugamati. Tugenda kuyilumba wano kumungereza. Uyagenda tuwa sendi. Gwe mutulekeri. Kale, kambere kere reza wano. Tujia kuatagana unakulwa ereka ungezi. Sawebere mpaka biri. Nitubera ho. Nitubera nga ate, bulichimu chitambla. yenze pade siruma gombebezi kankwagalize ama chia marunji kumanga wake deda bera bulunji weraba
1: akatimba kebye misanyo akatimba kebye misanyo ako kekaba dakatimba kebye misanyo akatimba kebye misanyo kakutusibwako kampuni ya betting ngansi eye 22 bet betting itakitisibwa bali wansi wa miaka 25 bubu sibaka sente sibaka kata kuruma
2: Mwajo, teni kuzikiza, wenyegine mvacho sports za 22 bet. Usigarengo njumilo vya miza nyo, awatari komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisacho, mvacho sports za 22 bet. Njumilo wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpia buwa kuwangula. Toli inda, we wandi sekati, we gata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wa mwabu ya uongo, betting anogwe gendeleza. Waba miaka habili mwetano, no kuta wa guru.
3: Alo, alo,
4: tema. Tema. Radio Sapientia. Kuruze ya magazi Chinsuri ya umusiki Nige mizanyo
5: Radio Sapientia Yerunamiswa Uganda Communications Commission UCC
6: Tipuani visa Energy program Damwe suri Tujikutusa kukufa kumando kutusa uruokutano Esawa mkage sechi no kutusa kukumyesi ukumacha Nena sera luwaru kofo Tulina kuhira likirida

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuduze ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuduze ya magizi Nsuro yo muziki.

Chenda mwenye katanyese nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsulo yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katanyesenya fama Radio Sapiencia Enkuruza ya magazi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.

Chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsulo yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.